yembo bise Ube tu yem nuwe atamfoni Misra wa ame wa sembi kase Atamfo bo chekuwa ha Misra wa ame mabe mkwa inamini Mepeni ye kako umu Misra wa mama kum kum Mama ninkum Majene nintinu